0: This is PMN Language News with PMN Cook Islands.
1: Kia ora ngu kutu miti mati kutu e te roa atu ki te iti tiru tatu nuti nuti atangani. Nukuni atu e te Pacific Media Network e te raitio 531 PI ko Gini Peratea. E toru maramatoe, kua rawe e te iki angama ata i Aotearoa nei. E roto e te o koto e angama nako o te tangata te koikoi ia koe o ki te public opinion polls. Tuturai e ka patana te Labour ki te opportunity e te Greens. Nā rā kua karanga Chris Hipkins e kāre te Labour i komakoma ake ki te taiti ngā pāti nei. Te rā rā e maata te kā tupu e roto i te ia e toru marama. Ko karanga katoa Chris Hipkins e kāre ia e kōpaina i te ia ngā pāti. Ko Mark Govinden e te rā rongo oru mawaru no tiurai to pākene kua kitea ia e te akawā aia ki Birkdale. Kua kitea katoa e te akawā e kua pakia tōna tuakana a Andrew i roto i te timataanga tōna teina a Mark i te tātui ai. Kua kimikimi o onatu te akawā i te tumu o tā rāua tata. Ko ta ape ngā turato ki te ngutu are o te ngā mitua o te ia ngā tiampi nei i Glenfield. Karima maoro e rimare miniti me oro nā rungo e te motka. Ko ki te mai e te akawa, ko mate te ngā mitua o te ia ngā tamaroa nei. Vai tata ua tō te ia ngā ru o mata iti ki te varunga uru. E ko te ia kōpū tangata nei no South Africa mai, neke mai ki Aotearoa nei, vai tata e ki te ta i rungo uru mata iti te ia nei. E tau te iria te me tuatane o te ngā tamaroa nei. Ko akite te Detective Inspector Megan Goldie, ko te ngā i a kāroa e te taitaia e kōpū tangata tika e te ia. Ko akau e te akawa ang ngā titi, te Justice Matthew Downs e ka anoano aia i te tai health report no Mark Govinden. Ko akano te Justice Downs i te akawa anga no Mark Govinden a te rārua no aukute te amata iti ki mō. O karanga ai arei e toru e patuma no te ia akawaanga e ko te apa no te i tātu ai e tōna ngā metua e pera katoa no te arapaki atu ai nā roto i te akakoro i tōna ua orai tukana. Nāra, kāre te akawaanga e tukuia e ki roto i te are tāpakaanga māri ki roto i te are maki no te akara matatio i ai. Ko akite te tau te Professor Diane Sika Pautunu o te api itotoro o Tango. E mea pōpinga kia marama e kia nākirukiro wawe te o kōpū tangata Pasifika i te o akairo o te makirikarika ko te meningitis e kia atoro wawe tu i te tauturu. Tuke tuke te akairo o te iamaki me te māuiwi te kōpapa takahainini te upoko hanu o te māuiwi te tumukaki kōko oruaki te taite me ka pupū tōpatapata muramura me kāre vari au te pākiri. Ko te ia maki, ka viviki i te totoa i roto i te iti tangata Pasifika, no te mea e maata uki te tangata e noo ana ki roto i te ngutu are o te iti tangata Pasifika. I roto i te kimikimianga e te akapapaanga numero a te kawamani te ia mata iti to pākini, kua ripoti i ara e runga urumarima patene o te aronga te tū ia e te meningitis e iti tangata Pasifika. I te ruiru ara i Waikato, kua takake atu te tai mapu no te iamaki meningitis. E aito tārekareka te poti, te i matātuana i a Aotearoa i roto i te tārekareka Volley Ferns. Ko iu te uamaira ai e tāna api i no te peapanga tete e kua akapari i atu e ki te Bachelor of Health, Sport and Human Performance no te api i tūtururai i Waikato. Ko peke katu atu ki ai te University of Waikato Blue Awards no te tūkatau i ai e roto i te utarekareka te poti e no te matatu ai i tāna api i tūturu University of Waikato. E pera katoa no ti matatu aia i tōna matakei nanga ko Waikato. Ko te iamaki rea ko te meningitis me kāre atoro wawi ia te tauturu ka mate te tangata i roto i te ruanga uruma a ki te anga uruma a ora. Ko karanga te coach o te All Blacks a Dave Rennie, ko te tueanga o te ia upenga epitomani, e tueanga pakari, kāre i kite ana i te o tueanga o te World Cup. E mea tau ki a aruaru e ki a tūtua te All Blacks. E mea pūpenga katoa nānei e auraka te All Blacks e ekoko i te karape o te Springboks. Ko karanga ia e kotara e rungo urumaturu e rotuiti e terea, ka inoro e yare kia tu e rato ma te ngā kautoa no Aotearoa. I te etere o te All Blacks ki South Africa e ā rato tu e anga ki te Springboks e ko te tu e anga mua a te ia pōpungi sāpati e tū mai ni. Ko te upangarei te eto tatu nuti nuti a tiangani ko Jeannie Peratea me iako ki koto te tuatero anu ora mai. The music.